tek şarkı ve şiirlere ayırdık. Sizlerle biziz. Yapımcımız Hafize Batmaz, teknik yönetmen Zahide Ağırel ve programı hazırlayan ve sunan ben Doktor Seyda Ömer. İlk isteğimiz Erzurum'dan gelir. Sevgili yapımcım, sizce hangi parçanı istemişler? Dağlara çen düşende, könlüme sen düşende, ruhum bedenden oynar, yadıma sen düşende. Bu qala, daşlı qala, bu gözəl Azərbaycan xalq mahnısını Azərbaycanın dəyərli səs sənətçiləri Səbinə İlyasova və Elçin Cəlilovun yorumundan ilk dəfə dinləmiş olacaqsınız. İyi dinləmələr.

yenə də gözlərim gözündə qalıb. Gördüyüm mənaya qurban olaram. Əgər həqiqətsən, mən həqiqətə. Rüyasan, rüyaya qurban olaram. Söhbətin şirindi, gülüşün təzə. Saldın ürəyimi eşqə həvəsə. Sən ayaq bastığın o yola, izə, kəmənə, səhraya qurban olaram. Çatsın hər muradın başa dünyada. Bir arzun dəyməsin daşa dünyada. Bu dünya gözəldir, yaşa dünyada. Sən olan dünyaya qurban olaram. Sən olan dünyaya qurban olaram.

Mən ki bilməz edim nədir məhəbbət. Bu sirri sən mənə anlatmadın mı? Dünyaya sığmayan şair könlümü köksümdən çıxarıb oynatmadın mı? Mən ki nəğmə deyib bənövşələrdən peşəm zövq almaqdır bir şux dilbərdən. Məndən uzaq gəzib dolanıb hərdən qəlbimi sıxmağa can atmadın mı? Min hicran könlümü alanda ələ zərrəcə halıma yanmadın belə. Müşfiqin qəlbini tez alıb ələ onu rüyalardan oyatmadın mı?

Değerli dinleyiciler, az önce Azerbaycan'ın istiklal şairi Mikhail Müşfik'in Mehabbet isimli anlam yüklü güzel bir aşk şiirini Azerbaycan'ın sevilen eseri bestesi Andrey Babayev'a mahsus olan Nazende Sevgilim eseri eşliğinde dinlemiş olduk. Bu eşsiz besteyi Azerbaycan'ın halk sanatçısı Balaban Üstadı Alihan Səmədovun usta yorumuyla dinleme fırsatı bulduk. Programımız devam edir. Azərbaycan müziğini və ədəbiyyatını büyük bir sevgiylə takip edən, hər hafta bizləri dinləyən çox qiymətli dinləyicilərimiz var. Onlardan biri də 2 yıla aşkın sürədir proqramımızı heç kaçırmayan Amasiyalı Aslı hanımdır. Aslı hanımın istəyi üzərinə şimdi Azərbaycanın sevilən halk mahnılarından olan benim də çox sevdiyim parça Nazlanan Aslana gəlir. İyi dinləmələr.

Dəyərli dinləyicilərimiz, sizlərin də dinləmək istədiyiniz əsərlər varsa, bizlərə sosial media hesablarımızdan və TRT Türkiyə Radionun iletişim kanalları üzərindən ulaşa bilirsiniz. Mesajlarınızı və istəklərinizi məmnuniyyətlə bəkliyoruz. Şimdi sırada universiteyi kazanan gənclərimiz üçün seçdiyimiz özəl bir əsər var. Yeni eğitim öyrətim yılının yaxınlaşması ilə birlikdə tüm gənclərimizə başarılar diliyoruz. Fəridən parçası səslənir, Əmrah və Ayşənin yorumundan. İyi dinləmələr.

Sevgili dinleyicilerimiz, Azerbaycan Rüzgar programının bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Umarız seçtiğimiz eserler gönlünüze dokunmuş, sizlere keyifli anlar yaşatmıştır. İsteklerinizi ve görüşlerinizi her zaman bekliyoruz. Yayınımız Özbekistan'dan bir istek eseriyle son bulacaktır. Yazın əvvəlində Gəncə çölündə çıxıbdır yenə də dizə lalələr. Yağışdan islanan yarpaqlarını səriblər dərəyə düzə lalələr, düzə lalələr. Söz və bəstəsi Telman Hacıyevə aid olan bu dəyərli əsəri Azərbaycanın qiymətli səs sənayçıları Yaşar Səfərov və Elmira Rəhimovanın yorumu ilə dinləyəcəyik. Sizlərlə bizdik, dəyərli dinləyicilər. Yapımcımız Hafizə Batman, teknik yönetmen Zahidə Ağırel və proqramı hazırlayan və sunan ben Doktor Səidə Ömər. Haftaya yenə görüşmək diləyi ilə gecəniz xeyrə qalsın.